0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ལུ སིམ དེ ཐང ལ དེ ནས ཐོ ཁོར ཤུ ཕར ནང མེན ཁང མེན པ སང བུ ངག སང
1: དེ ནི ངེ དེ ཡ ཇོ ཐུན སོ དེ ད ཆི བེ ཤེ ནེ གེ གོ དེ ཡིན
2: ཨ ཇོ དེ ད རེ ཚ ལོ ནེ ཡིན ལ ཚ ལོ ནེ ཤ ནེ ང ཇོ ཁ ཁུན གེ
3: ད དེ ཅིན དེ རོ པེ སོ ར རེ གེ སུ ཅུན གེ ཨ མིག སེ ཁ ཅེ ཇོ ཡོག ཅུ ཨ ད ནང དེ ཁ ཤེ ཅེ ད དེ ནེ
4: ཡི ཁ བ ཁ ཁ ད ལོ ཅེ ནེ གེ ད ཅུ ཅེ ད ད ལོ ཅེ ནེ དེ མང བུ ཡ ཅང ཨ ཅེ གེ གོ ར ཅ ཅ ཅ
0: ལུང ཁེ ཅེ པ ལ གོ ར བེ ཉིན དམ ཁེ རེ མོ ལས ཚན དེ གུ ནས གུ ནས དེ དེ ཐང ཐང ཡོང བར མི
5: ཡང ལ གུར བེད དེ དང དེ ཉི མར རེད ཆོང དར ཆེ ཁང ཆེ ཉི གེ སོ ན ལུ བུ དེ དང ཡོང རེ
6: དུང པ ཡོ
7: གེ པ ཡོ
6: ལ པ ཡོ
7: ཁང པ ཡོ
5: ཆོང དར ཆེ སེ དེ གེ ལུ བུ དེ
0: ཐང ཁྱིང གི སེན ཤི བ དེ ནི ཕན ཅིང ལུང ཆིན ཉེན ཆིན ལེ ཁོང ཕེ ལུང ཆིན གི ཕར ནང མེན ཁང ཤི བེ དེ ཐང ལུ ཅི ལེ ཚན ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེན་ཅིབ ལོ་ཡང་ པ་ནང་ཁམ་སུ་ཁེར ཡང་ཅེ་མ་ཡི་ གུར་ཁུ་ཅུ་ལམ་ཅི པོ་ཤི་མོ་ཤི་ཤེལ་ཅིན་བེ་ཅི ཉེ་ཆུང་ཆུ་ནང་ཁུ་ཐང་ཀུ་ནེ་ཚུ ཉེ་ཡང་པ་ཡ་ག་ཅུ་ཁུ་ཡེ

0: ཡང ཕོ ཉན ཁེ ཁེ ཉེ ལམ ལ ལྷང ལྷང ཐུ ཤུར ཅིན པེ ཙོ ཅུ ངོ མོ ཁེ ཁེ ལ མོ དེ ཁེ དོ པོ དར ཝེ ཚེར ཅེ ང ནམ ག ལ ཆུ ཤིན སེམ ཅི ཚོ མོ ར པོ པེ དུ ཅི ཆབ ཅུན ཐི ཡི
1: ཉེ ཡང ཕོ ཉན ཁེ ཁེ མི དུན ཐུ ཝེ ཚེ ཚེ ང ནམ ཁེ ལ ཧམ ད ར ཅོ ཁེ ངོ མ ཤིན ཉེ ཁོང སུ སེམ པེ ཆེན ཤི གི དེན ཤི ཐི ཡི ལ ཡེ གི ཡིན རུམ ཐུ རེ ཤིན ཅན པེ ཇ ཡང ཁེ ཧམ ཐི ཉེ གང ཡིན
0: nian yang po nian
1: yang po nian
0: ji tun ji lang tun ji lang hang lang na cha ji pa mi ning dam ti ji pa ji ji ni wang ji bi su su ju bi hu ju ji ji ju ni mu ji yang yin